hen goto so jogimo ko bay kono yabi wi keedi mo abujo gulal ni ke goddo arana jogi biddugal kosam biddam rufay makka gulal di natta sek mar wi ko badir tonni be bi min kal taw kal ne kam sabbi Allah hen goto wi o do joo mi labi ki tanka de min kamnata aduno kurumi mo dole tan togn mi mo gabbi mi mo ta laddi min kambe bardu mi be labam min gari ga ko bi togno do mi fayu fitan makka o totti ta labi ko mo yofto am ha ubital min yawla yeso joomirado mi kam woni ko jiida ko jombi di dal ko sangal wi'a an ko badir tani o yimin ko be jeenano do jawdi cettibe ko mi anda den mi ari gaado julde jaasa mbiya mi kalando yuwa labi.